Ya, pahagakakan saya datangan noro amkan saya anting ay seramuyun. Amko sana pora jam kasak datangan noro aringo taka aho numpamahunan. Amreno pasuku aku peramuyun loho nunggatara oro hitu yohino talonga upar hari bulan sila kalimo. Lohon susugata siam ngaringgit limo nga oporam siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit siam nga oporam talu ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karuo apat ngaringgit oporam limo ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom nga opor am siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo ngaringgit siam ngoporam sa ngausin sa kilogram am gata sikarap sa ngaringgit oporam roh ngausin sa kilogram. Panduli ako po yo. Loho no susugata siam ngaringgit limang oporam siam ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade kasa apat ngaringgit siam ngoporam talo ngausin sa kilogram. Gata kapingan grade karwo apat ngaringgit oporam limang ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade kasa apat ngaringgit onom ngoporam siam ngausin sa kilogram. Gata kantalan grade karwo talo ngaringgit siam ngoporam sa ngausin sa kilogram. Am gata sikarap sa ngaringgit oporam bro ngausin sa kilogram. Hino pinengkual nu lembaga industri Gata Sabah LIGS. Ampah kakak rayus takapo antingais. Amringoho takapo rimbai kaulayan itakatak. Kaulayan itakah katangan. Rimbai ri Suzana John. Am sumunuhino baho rimbai ri Gajali Jimin. Saboy bulan 5.